0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...